0: Popečiche, Kajki Torianis, Bio Jorona, Bettina Prajva, hi, also nebitsche tak zabudženi byli. Da kriegt er meine Zespio, Skupine Janka Hanka, Jensa, Rano, die ist bei našim Wusowanju, chcemo ist aus Bettinu, was den Postarac, so mache Strobe, Čiste Vít, do Jensnischer Ranja, Bettina Storokiva, do Rianich Temo.
1: Hi, dobre Ranja, no hi, Runja, es moi rekwoi, teike Čupfe kunstidženja, alle pšušim, je so biehau vo, v kamencu, teiko ľudži, ki še tam na kčenju im biehu so vobdželi vo Jan Reho nam o tom povedat, iš tuš to dječi modine je tam prytne medalje si vudobilo o tom Jensa Rano Športče zaniče, a biehau je so tiš Radvoju a Bluniu, menujci wo tun požadane Werschk mehe, kakje so tam schon radzi, wo tisch wo tun Jensa Rano werze, skire minne Bierhau, alle skire jedwo, a se lubitsch dao, switchivo je. So gotschine na boskich wikach, tisch tam sme pobeli namestne, a mame isch raz wuresk se zaimawe Reportage na jo Kollegine Andrea, der de isch wautschitz nitko kischze nehe, gotrasch bier pschet litami Berlinie, pschet schirwenem Teppichu, a je tam Vojaku interview, aber jara zajmova reportaža v cilku ste boze na naši app MDR Serbia a Jensa Rano svišiče išče raz vuresk.
0: A kajki to rane titul? Bez brode, brjuha a navoči ze stražneho bataljona. Pisane teme Jensa Rano, po takim smimu so veselič na serbski rozbos. Vosom popečiche.

Renja mea leži čera mea churad voriu meje metanje, no a te vose bite tam je, zase mordžina, zato za meju vureba přeco vose bite tema vupeta raz je to letanišča, ki so blisko štitvari, dlatebi meja preč, abo kaj šlica, zo je čirivo tak droje za su, haj pod meju samo voli namakali, a to su so navalili tež vulce knježa do radvorja, tak zo tam ladaja poradne, zo so meja tež prave vureba. Štuje mjeski kralj, to slušime, a mjeska kraljona, to slušime nedom naših poješčah z Betinu, šreka zo je na pol šešćih.

Sida Mensch no Porsche Schiche a Dobici Dürdom de Saad wie Kruhe Damm we Haselbach Talo tu Budeskim Wokre su Heikun Stigina wie so krastnes Wunsch ne Wedro Duisch Steise Mislaboy no Hai Na ju Honey Na Wosse biete Dorji Venie se Spatne Wukonsom de Biorets Wobby Kruhe Steis Bastne Spastne Checkne Woi Jedna Pucho Waschena Droll a Drosse Attack Wobkat Hatschische Nebos Tabak so zapad nütz stuisch, je veterinäriski zariat, nage rossu giu, so mach so heinig vor kru starac. Dru kru pak es un alprede ras dale pütali, jako ju potom sobotu rano vuladachu kruachzische bozdaču v skawi kupacic, vosta pak na vuzbiesku skawe steo, aber visajo patakim nemožeše ani do prytka, ani dozade tuš, su vulki kran skazali, so moli krut, stutie napjatie situacije vusvobodžić z vuspichom, a popodnju bežno zaso čiva astrua na vuce, a je se tam tučnu zelenu travu zesvodžić dava. No a vaš konstiđenja? Što še tam rjane odoživili? Povedajče nam to rade, stano še pobolitejš v Kočinje, na burskih vikach, tam bi tež kolegina Bettina Wenderotova a nam nidom nadrobne o tom rozpravja, što su tam šitko poskyčili, što dava tam nového a što su ľudžo doživili.

0: Czerstwy Romak Spola. Lud ze swójskim lokarnie Avonka swuncu na zelenej wódce spokojne hojada. Haj tak romantiske może ratarstwo być, a jest oczera krabatułem lokołem swiecze kocinie ze swoje najlepszeje stronki pokazała. Tuż to w opytuariu je krasne wedro w uživo, żebychu nakupowali, a se też najnowszu ratarsku techniku wobladali. Tyż Bettina Wenderotowa jest o do kociny podała, a se mezdruim wo najnowszych wużadaniach za zawod informowała.
1: Tu kočine pone parkovanišo voko Romakového pola, jara čupo, jara sucho a prina stacija du sparkovanišo pšinžeš je takrec za fachovcu, abo tiž za fachove rozmove myslena, tu ste natafli direkt zat, direktne vusu, a moderne mašine tu ste, gish takrec jace nevoraja, ale direktne do podesuja. Nitko su tiž serbse ratarjo so tu namakali na tute staciji a dere poskali a vuši nastajeli. Bošči šelc, tež tu namestne ste, je sam tež traktorist, a so tu zajmuje, je da to přišel?
2: Na zajmavé to poprom šun je, hune po dve tuhých letách, když mimo mamo jaro malo dještíka, ale kajž prajene, ta poda, da bi se te napade, ty na to šo naučiš.
1: Dže vy dživáče k tom závodě?
2: Ja som elíske misioncovu.
1: Nekotre závody sú sa již obšestajili a sobudživača, abo ju šéf od rostline prajú tiež. Tuto závod je mestom kompletne na direktne úsov obšestajú. Što sú tam faktory, nimo tie suchoty, kýž ište jenú rolu raja? Lešin si to še myslí.
2: Ty malo mašinu trebeš, mine ľudí sú trebné. A ještož po tých dženzíších pačeznú je šon jara zaujímavé.
1: Kak sa vám hevák tu na boských švíkach, dženca ľubivo?
2: Ja ešte koniec daleko šišu, ja som také cíle započal.
1: My so tiež tak, že som pri tých fachových rozmovách tak rec vysajú ostáva a netko chcú sa ešte rozhľadovať, štú tu hevák ešte, što vústaja, předava a vy so tiež vopta. Do heváky steja před budkami zječu, kruhe sú so do kotka zmineli, to sú dženca voprodžete jara v obľubované miestna a tiež Katarína Grunec sedí tu pod jej cišku a čaká na kupcu. Ona má menujúce label Lubuško, ona šije, ja vidžu tu riane bančiky, науши, ченке, ряне лични. За шулске тите ту ряне пвате муси вупитач вона шие, чи шо, што иш се пшееш. К нени грунец какта ше дотал спокојам. Језно веле луѓи боле вас позастао.
3: Хај, јосо зно јара веле луѓи боли. Азо јас и нисам мислео за денца так веле лус буѓе.
1: А је то так за се луѓо таке регионалне твори. Знано ти жена боле чешча, а боду би дженци ши джин кујш де двојце до мушнички ладач предаци ништо ряне попшие.
3: Азо јан на анкам со то шун Čeština hodva, ha so de Luči radit pinnese za to huda, ja.
1: Vam ište rjane popono?
3: Nein, čako, to runja.
1: Potekim ratarska technika, tež vikovario tu z regiona, šo možne kieči, drevo ve vudžioki, potom všelake nože, buncle, kobuki, šo to tu je namestne, vši so počadenca, vši pytaja, kutku jedne rjane mistno, a tyž to, abo tamno serba tu zetkaš, kak da su vam dženca tu kočine ljubi?
4: Ja hadi jo šindu, ta rjana vokolina, a ja se nađam za te kuloske pivo šku zjaciju jo.
1: Da vam šin rjane džin tu kočine za nebe pivo ustu dvoha, nebe tu dobro lot ujšo. No. A najdliša vaka vi zosti pši dobrim kočinjanskim lođe, a tun si nitko na kuncu moje reportaže. Vi zotiš se svođeć tam.
0: Dočiny nam zubkapa bedl, knasedom je Bettina je pobyła čera na burských vitach mlokujem sveče. Kočine niedže 80 vústajero tam čera bie a sú svoje produkty predstajili. No a je lišče čipni, kak tam vupadaše, zapikče si rade našu ARD Mediateku tam. Sachsenspiegelu sú tež o tom rozpravili, tež tam môže česo rade raz informovač a si nikotre impresie popadneč, zapopadneč.

0: Jašiš Čorđin, peč a dvaceči.
1: Policija zđi.
2: Noce od sobotu na neđelu zadobuhu so paduši do kočme pši budeskim s pjatom jizore a pokradnuhu neđe 700 euro. Pši zadobuvanju naparahu k tomu iš škodu dalších 700 euro. Od pjatka na sobotu su so dota neznači do garaže na Heinricha Heinovi ve Vojerecach zavamali pokradnuhu motorske marki KTM a k tomu na unik cukoni hodnoče 8000 euro. Nimo toho obškodži u garaži stjece moped marki Aprilia, a načinih u škodu 1500 euro.

Toše se je červene, svoje protičce našmondeli sobotu 12. s dupkom. Je zamešče cva bobrija dobre stvi na konopiju sedžava a s čivova honjoserbskom magazini Vulatko. To je što važnih sčipatuh, a tiš pisanih temo smo tam meluce vuladali. Napšikvat kurvokovo kamenskije porodovoje a gynologiskije stacije tiš vodbalene vetrnik pola Kruščicu predstavili. A jelišče sobotu honjoserbski televizijni magazin zapasli vam vutrobnje našu ARD mediateku doporuču, da možete se mjeske vudače vuladka hore dele priki a podvu hišče raz vobladač. No, kotre poki v hevak, dakle hišče za vas dženca mame vam nudo povedám, potom so je Matias Kieslich zaspieval tu serbským rozvosu 6 hodín 8 a 40 je.

0: Šišćorđi, Peča Posta, Mario Hess, Piva, Hoberske Sova, ne, das hat nicht gehoji. Das wäre der Thema mehr Gottru Knie, was der mehr Pschewodja, Gottra Knie, Hodgi so der mehr, no ponadetsche Ras der Wasche, Knieschne Pulse, Snano steht am Tisch, Wona, Wot Bena Budaria, Gischnemo was, Lippe Hodgic, Krianemu Weltruck und Satyjunia, Wossebe Kmivem Wetscheram, Geische Mame, Geische Seischwetter Kretz, Spatsch, Mei, Mili, Sakasat, Schrickas, Birka Basnio, Riane Meia, Damje, Wosse Beriani Basni s titulom Bujak, ki se tež doždere do džensnišeho ranja hoči, ja sem stajnje načinjene. Svišiče mi je tiko tač? Vonka davno svunčko sveči, vampak chce so hišče spač. Boze voce zaklinkam, spal naletni vam zakazam.
1: Nalečo. A pri kužnem vedre srpski rozvoz.

Svojba Wassermenschino, bosse de mich je, no a studane je bat im Sonju, se svojbu ras na kompio, se televizine a wussewanja, sejtet Schmutz, alle bože dla nic pšet kameru, nie, nie, alle doma, svojske dobre stvi, žan problem, to je bezdvila možno, dokaž naš MDR Fundus Lipsku, hač do konca mesaca svoj fundus pomenči, to je što vecku, dvja cele jednare, preč von, rekvizite, meble, lampu, kostyme, adraste, sči možeče za to hišče svoj poskit, kvotedač, sosadžič, 22. meje, možeče se vecki potom Lipsku dokvadne vobladač, a potom hišče 5 dňov, hač do 27. meje mače čas, tun svojski poskyt hišče raz povešič, abo rancatiš šmornič, kaštiš pjeco, a potom od junija možeče se meble z televiznih vusevanjo rekvizite, mezdrum tiš start orto, sobu domojzač, tu šitkim kiš maja lotato lošč svojsku dobrostvu na televizne studio predekorirovač vele vuspecha, abo tiš či kiš romadža rade rekvizite z filmu ze serio MDR Fundus Lipsku masa pomenšič, netko maše, mače možnosť si tam, tun abo tam nu drohočinku za svojsku dobrostvu zavieščič. Džesač menšinu posledemiše, Bettina a Jakub prajmoj dobre ranje.

0: snatch gus pschelini smys. Biwa michau zysch, japak wimstu dokwadne nees, zywa lini, doj nasza Bettina gische hi schon nui nach listowała. Dabei opa tschne, w tu unch, zypa prom wotracz. Bettina, hotowa, los geht's.
1: Wotschin, so dżenca rano rieci. A to czytamy w nui nach.
2: Nikepaum, tak meno anem tikoru sakskich nuin bisaja wo pschedosatschu na rodowi budušine wo tmie do septembra auta zakazatsch. Kuždik ish jetam lietschu hižora svonka nadro zirenie hoschen zu sejau, aso nimale kaj italski ču tun vilka knepšiomne je, dešči potom nastajnosči nekeke auto napo pšezblido jezdži. To ma so nitko zminič, a zato je Budeska mješčanska rada zato vosovava drohu od meje do septembra za vopkat a tež za parkovanje auto zaračič. Hižo loni mejahu tam teki vopkatno eksperiment, kiš je so dere poradžil, nitko přijotuje mješčanski zarjad přesadženje tutoho zakaza, kiš potom mamo od meje do septembra pačič, a vobytlerski zvjazk je samo nametoval tute zaurenske čase za auta kunstudženja tešišče rozširič. Votem chce mješčanska rada a budeska potom kunst meje rozsudžič.

0: Das hat schon hier kein Erfolg. Lorn im Festival, hier Bettina Rune Brei war. Je Nappo was mich.
1: Serbski Roswurst. Bojestje. Bis Studio Bettina Wenderotova.
2: Dobre Ranje. Nidže je 8 džesat švustajeriju je čera svoje produkte na burskih vikach krabatu im lokovim sviče kočinje prezentovalo. Jako nuostku zavoda predstaji navoda rostlinskije produkcije MKH Christian Singelmann modernu techniku za direktne vašnje vusova. Ratarski inžener Benno Mrulskiš bi z leta 2008 nače zromadnje s Tobiasom Kokotom zavod navjeduval, a so leta doho za moderne vašnje vopospodarinja polu, a tvar noje rođe zasadžuval leca Julius privatnih pšičin zavod vopušči. Wärze wo czerowszych burskich wikach gotschinie, swyszicze jeszcze raz za bydl hodziny. 567 żonu a muži z Hornije w Łużicy je hižo za nowe wukubwanske lito od augusta zryczynie z remesnickim zawodom komonym w obwodzie Drežany podpisało. To je niszto wärze a czloni. Jako przyczynu mianuje wóny jednacze remesnickie komory Andreas Brzezinski, że są młodostnik eśtyś wukubwanskie zawody cyle wiedomie zajszo za połowanie rozsudza. Z tym maja przedo zaczą wieczu planowansku wistotu. Tu chwilu ma Drežanska remesnicka komora jeszcze niedzie 300 swobodnych wukubwanskich miestno, k tomu przyjdzie wiace hacz 100 pusta praktikumowych miestno, a wiace hacz 100 pruzinskich dziło. Radwoju je tamniša młodzina čera popodniu meju na nausy metała. Dzesač poru rejovaše narodni trasče v okvo štoma najspišniši a stumijski kral bu Klemens Buša, kiš se je Marlene Jacvokec za kralunu vuzvoli. Mie metanje radvoju dobiahu dopredka šaneč dokelš so od džencnišeho na nausy tvari. Pučna smir šulu je hač na visokost škatulski je pistovanje Alois Andricki zašlahane. Hač do oktobra so grulmusova droha krok po kroku kompletnje ponovi. Vosom džiči, meznimi ci družki, su nedželu zakrament prineho svjetoho opravenja budiski crkvi našeje ljubije knjenje přijimali. Svojbna šola a instrumentalistča kemše v obrubišu. Rakecach je jednače konfirmanto meznimi serbuka svedženske kemše s farariom Robotom Malinkom vosvečivo. Po zaunove kur svjatočnost v obrubi, ižo sobotu bišu na kemšach svoje prinje Bože v odkazanje přijimali. Na wužiskich kčenjowych biehach a kolesowarskich wubidżowaniach by so čera kamecu rekordna liczba 1038 sportuču a sportucu obdzieliło. Panchan Konstantin Knop dobiža starobnej klasy SK 10 na dystancu 2 km jako drugi do cíla. Samson Wurisan jubi kruščan Samuel Dörlich štvorty najlepši bieha. Wokličan Milan Kant wubidži si slibro klasy SK Štyrnače a přes złotu medalju veseleše so Kopšinjan Willi Hadank wun doby na dystancu 15 km starobnej klasy SK 20. A to wonne bichu. Naše povieście kiš namakače tež na internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hej, dešče zaso raz nimočanov, abo druže so snadno deščo znemeča tu pola nas nic, dženca bil dňa so netko zaso v uvedri, bihu dňa svunco, sucho a žive slibro stupa na 26 stopňu.
0: Ale to svunco tešče trošku čaká moje, no Bettina, kusake. Na droach, šodere beži, ale prošu kečbu z dženznišie punžele, ste zajest, kaj štež vujest na autodroze a štyri tež nas mier Drežane hornim vujest, že zašla, ha ne, příčina za to je ponovine droji na a štyri, a vopkát veže so hadžo 14. junia přes za vujest svoli bošči a pošove, a kaj sme pošča svišli tež radvory od nause od dženznišieho tvária.
1: Serbski Roswurst.
0: Przyje dobry start do dżentsniszej punczele z Bettiną a Jakubom, nidom pecz mięcino po na

0: Sto sopolavas hiba? Du sopolavas veusu, gmenie, vosage, abo doas du switch? Mös me rades vulkijitsu a mikrofon am podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
1: Euer Zelle praktisch se wupper dat dag, sondern ma katsche na nasche damotni App MDR Server tisch Wodgas, sčelče nam svoje termine, klikče na modre podkvadžene svočko. Tule a potom wotchini so kontaktne Formular podobne kajže znajeće jun z gratulacijske formulara, dann potom informacije k zariadovanju aber termini podače a my vime, du sođe što serbach stava a naše svuchak ja svuchorio na koncu tej šaka vame naše pokive přečos přijotovane, kiš nedom se da ja tu serbskim rozvosu, dže si možeće přichodnih dnjach vulečeć.

Sidam hoji nidam dvaja štrceči. Dženca veča vuseva zaso mora žoma radio Zatkula po zvučenem vašnju od 8 do 10 na frekvence 100,4 MHz. Stujš je sobotu vulatko s komđiju. Može se je vizatiš naše ARD mediatece vobladač tam mjeske televizijne vusevanje na makače. Kunst mehr wird 29. oder 31. mehr wird mir so Junski spione Kurs Svojanskich Melodio ein Schießstart der Jensnische und wurde Cesar Sato Pschisevic Bola Walburgi Waujitspot Walburga Dipkwalde at gmail.com Wuslitki Konzerte abschätzt der Japotom jener zitzte mehr warum noch Schach SLA. Apropos spiewacz, możecie zaso zromadnie, a to jutze wot wiecza 60 kóre w rumnościach serbskeho ludowego ansambla. Nasz szedny klip je nam sjaty. Jutze je dżin kleba niemski, a sywa prini krucz, wot mie so budys szynie na żytnych wikach, damniejszy nakupnicy, Korniu můžeš tiž rec, tak jmenované klebové wiki, viacere pekarnie so na tym vobdžela, vobtač a kupič můžeče si tam nieže 33 šelakých družin kleba jutce dopotnia vo 10 na kupuanským centru na žitných vikách Budyšinje. A zajucišim sredu maja za sobotorene durje za rečnu hodžinu za doroščenych rumnoščach staršiske iniciative Radvorju od popodnja na poštyrjoch do na pol pečich. No to môžete si tiež tam raz doječ 7 hodžin, vedom štyria štoceči a to je muský kôr delane.

0: Vosom ho džindvanačeje.
1: Policija z dži.
2: Od piatka na sobotu su so dotalne znači do garaže na Heinricha Heinovi ve Vojericach zauamali pokradnuchu tam motorske marki KTM a k tomu išče navovnik, cokoni hodnoče 8000 euro. Nimo toho v obškodžišu garaži stejace moped marki Aprilia a načinichu tam škodu 1500 euro. A noce od soboty na nedželu zadobychu so paduši do Korčmy při Budyskim z 5. jezore.

So, Jin Sasawas Mame. Mit Gleder mit Pitschku sled, kna, sachat ne koinst Tüjinja. Schuji upisch nio mais gebommen in Tonaschese. We priavo so, so petk, dübkonjek prätne mu maju, stajeli svojbom, a nascha Kolleguka Maria Elikowska Winklerowa, Josep Schitom z domorodne mi rozkranjawa, kake tradizie we priavo so k tomu dajo. Wem Museo Wedeschnie, jo bewo koins tüjinja wiele los, teke wird togo juš pitschku zwischeme. Pön pak gledame do togo tüjinja. Žinza wird podnjo, zwische studente wird BTU, wo serski muzice wird Therese Jakobsovie wird serskigo instituta. Jasom z nio telefonirovaua a pšašam ju, co dokranje ze studentami prätkma. Dalšne aktualne povestči mame ve programje a našu muziku tüjinja. Alle, ako prätne su žinca zase naše žišina reže. Net žome z nimi dogole. Vestajnčo potakem pši radiach.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Nove dvije recne tofle na granici okresa Sprivenisa. Ikona bošenske i nimske narice Siegfried Janssen, Jon Jabogi, a veliki ogen ve Brjazenje. Svišiš o kutem a dajšnjim timam, nendo vjeci u jo Grigo Klim. Dobre žin. Okres Prevernissa uvitajo skoro svoj gosti a drogujucih teke na krajnih drogach nimski a serski. Vedpovedne tofle se nento instaliruju. S tim, co stajš vidobne znamje za svoju sersku identitu a mecovaš turizm a zvizanost s regionom. Ten tyžin srjodu bužate stare a nove krajne rašc Harald Altekrüger a Martin Häusler symbolisku toflu stajš ve sprevinem dole Spretal na granice do Sachsgehe. Podobne tofle dajo juža ve budyšinskim okresu. Jadna ikona bošanske a nimske je narice jo zemrio. Ako informirio žurnalist Peter Becker jo Siegfried Janssen z Lubnja, nimski Gros Lübenau, živiša 20. aprila zemrio, ze styri a živiša se tletami pešiške krotke chorosči. Janssen jo bo uše 6-6-letu capnik, jo navidoval šake kapale, jo šoutoval a bil v komunalnej politice aktivne. Znate jo ordoval přes pesrednanje tak ronjoneje bošanske je narice. Narice, nimski Spreewälder Mundart, wenn er oprovauer viele Elemente serdeskeje rice, alle teke barlinskeje a gorno wužiskeje nimskeje narice. Janssen ja udau, wenn er kvadnist wie regia, wice knigvo k tomu. V Radušu su stajili sledne tøžen prednjego maja svoj majski bom, ako pšetse nanajs, ale dosreš novigo rejovanišća. Ta nova polnina služe vetnenta teke za tradicionelnu bandovu reju, ak su na tom dnju rejovali starše a mladežiši ve serskej svežinskej drastvje. Přepša svojo radušanske domovinske drastvine tuvaristvo, to tuvaristvo vodio letosa 5 a 20 let stare. Dolnoserdeski teatr ve program Floppy Dolls jo obšiva bio konc cudženja ve Tureju za se zajmovane publikum, pa ohoze a Brjazenje jo njento to gromade okovo 170 luži sebi oglidavo muziku vo revu, kroni Doris Kaspar vete budišinskego nimsko-serdeskego ludovego živa dva, išći jo drogovanje dali, šiducu nižilo budu ve Radušu a sledne raz 18. maja ve Hošubuzu. Išći lepi ve šamnem sportovaš, tokše vjerbajnske na svojom sportnišću, za to investirujo gmena do lepšego svjetva. To pak plaši nendo vici, šicenajo a šteje sportlare teke pšešivo bliskam, byš der je ščitane, vedvednik bliska nesu išći kalkulirovali a dlatok plaši šo nendo skoro 40 000 euro, nikak 13 000 euro vici ako planovane, kmenska rada deviče votom vedkvasovaš. Ogen v Brjazenje jo v noce na Neželu veliku škedu naperal. V tamnise jo jaden pedlenski dom na Kjerhobove droze až na zakvadne murja vetpalio. Peša sturžasča ognjovih obrnikov z Brko, Brjazene, Verbna, Dešna a Prevoza jo bilo namestnje, veni so museli nosiš šješke ščitove maski mecnega kurjadla. Problem jo bil až bliski hidrant, jo bil defekt, a so museli dvojki šlauch šegnuš, aby dostali vedu. V ranih gožinah so ogen zgasili, policaja oblicijo škedu na sturžasča to sind Euro, denn da obschess bitte ja, Savino.
0: Jadro.
1: Göruce juža Lešojske vjetro sme vesteli za nami, žinca na nimeni zmijome ištiš hopvech 6 a 20 gradov v dolnej Vožice, ali už vici mrokovo na nibju mimo šegňo a te megu pšinjast čve noce na viče dešť. Pšava deštova fronta, dej trefiš Bota, Plalubňova a do smira Barlin. V suchom podpodnju Bramborske je nebožome neperi myš tak veľa gluki, snaž tu jadnu abo drugu chapku juž. Viče pedništi jadna 20 grad a ten pšarve dešť, ten vecakujú meteorológii teke za náš region výče viaco, aby noce na sredu zviezané s pokrymom a termometra bužo padnúš sredu na jadno ešte 12 gradov.

Jacke schwarz, Pütasch an Namakasch. We seschi mischo schon in to Pütasch an Namakasch. Gasch plano joscho drogowanie, a seimu joscho se sa serske stavisne. Serske kulturne pomniki, da juse wet ninta, digitalen je usgönnisch. So Rabikon, ten digitalen serske kulturne Lexikon, serskego instituta, bitu jo nove modul. Josch pschetzta jiu napise, umioske twörbe, opomninske miestna abo skulptur. Pod sorabikon.de, da jo jujo wessem asedem jasset zapiso, wird nicht dwa apisch jasset zbramborskeje, a schest adwajast jase sakskeje. Słowiańskie grożyszczo wyżyluje jo napsikwad podla. Cerkwia we modweju, abo serskie umiostwo na twarieniach w chorzebusu. Na Korsche, Möschoschosse, Orientierowasch, a Namakajoschopen, Fota, a Informatie, ke jadnotlivem Kulturnim Pomnikam. Serski Institut Povežijo, a šjoto aktualne pobitovanje Jano Zachopk, zbirka se pen kšac po kšacu dali utvarijo.

šo vet mojogo boka pšišo der je do novega tyženja. Viče vod cakujo vas u naš serski kulturni magazin s Gregorom Klimom. Naše žincajšne pšinoski a povesti namakajo šo v seši pod rbb-online.de/zorben. Ja som Diana Šecova a ja se nito rozšoknujom. Mešo se der je.

So, Jin Sasawas Mame. Mitglieder mit Pitschkus leert, kna, sachat ne Konstitutionja. Schuji upisch nio meis gebommen in Tonaschese. Wer priavo so, so petk, dübkonjek prätnemu maju, stajeli svojbom, a nascha Kolleguka Maria Elikowska Winklerowa, Josep Schitom z domorodnem i rozkranjawa, kake tradicie wer priavo so k tomu dajo. V Muzeju v Dešnje jo bilo konc tyženja wiele los, teke wird togo juž pičku svižeme. Pen pak gledame do togo tyženja. Žinca wird podnjo, sviže studente wird BTU, wo serske muzice wird Therese Jakobsovie wird serskego instituta. Ja som z njo telefonirovala, a pšašam ju, co dokranje ze studentami predkma. Dalšne aktualne povestči mame v programje, a našu muziku tyženja. Ale ako prätne su žinca zase naše žišina reže. Net žome z nimi dogole. Vestajnčo po takem pši radiach.

0: Majski bom, wenn symbolisirujo naleto pwodnost se bužece nowe živinje. Wenn we bužece šako ugledajo, a se šako pyšni. Zapšavem, jo stajenje boma vejse svetkona tradicija. Ale za NDR-ski cas jo se to cesto ciniwo na prednem maju. A tak jo to teke žinca ve mogich sach dolneje bužece. Ve wiele sach so stajali majski bom južo čižastego aprila, ale žedne su to nawos teke na prednem maju cinili. Tak ve prijavozu, napšikvat. Marija Elikovska-Winklerova jo pšišva ze žednemi vesanarjami tam do rozkrona.
1: Na grunka raz, kak je to bilo za tvej młody cas. Ty kasi nie to już wesim žaset, nie pożomy przerażiš, kak wiele. A to jo bej na čocha let, kak je to ja. Bilo pen, gaš si ty bil młody, žošťo vy ten bom olili.
2: Ten bom jo odol. Tyke predek maja sledna pr, ve tej goli čajžu oljuvane, gled to, až to goje su bili. Ten sa šekne boske golje, až njede niht vižiš, to pen na pel noc, jo. Odval pedrezan, ali na tuj zvuku, njedga maju mu to zigu, to goje šekno ljašči.
1: Jo, ale kak so pen ten transportiru, ali zgele?
2: No, s konimi.
1: S konimi.
2: Jo, hm. Na vesat, ga še budlišega, pen od lacone.
1: Ach, mej. A kak velik jarlo jo pen to so pogotovalo?
2: So bili šekne pšipedlja, so pomagali.
1: Jo, a pen so ten doljak li doji se? A...
2: No, teke na čistnej šosej vejse.
1: A kak še tencas pešnili, teke se zbrjazu juž?
2: Jo, jo.
1: Pen jo ven prednego maja juž stojal?
2: Jo, jo.
1: A co pen, s čo vi teke pičku sviešili, abo rejuvali tam?
2: No jo, to ni bude tak šlim. Pičku ga sme tam sežili, a flašku piva upili, ale cuvili ga nic, to ni bude tak, kak njet.
1: Ale su pen ti bluz te gelce, te kjarle sviešili, abo su teke vejsa na rek tomu pšišli?
2: Nije, egeni bluz te kjarle, te gelce mlade, jo.
1: A kak dujko jo pen ven stojal?
2: Po teži neše pes

0: RBB Serbski program.
1: Nobet vejoricne tofle na granice okresa z Privenisa. Ikona bošenske i nilske narice Siegfried Janssen, Jon Jabogi a veliki ogen ve Brjazenje. Svišiš akutem a dajšnjim temam Nendo Vici ujo Grigo Klim. Dobre žin. Okres Privenisa uvita jo skoro svoj gosti a drogujucih teke na krajnih drogach nimski a serski. Vedpovedne tofle se nento instaliruju. S tim, co stajš vidobne znamje za svoju sersku identitu a mecovaš turizm a zvizanost s regionom. Ten tyžin srjodu bužate stare a nove krajne rašc Harald Altekrüger a Martin Häusler symbolisku toflu stajš ve sprevinem dole Spretal na granice do Sachsgehe. Podobne tofle daja juža ve budušinskim okresu. Jedna ikona bošanske i nimske je narice jo zemriju. Ako informirio žurnalist Peter Becker jo Siegfried Janssen z Lubnja, nimski Gros Lübenau, živješa 20. aprila zemriju, ze styri a živješa se tletami pešiške krotke chorosti. Janssen jo bo uše 6-6 let ucapnik, jo navidoval šake kapale, jo šoutoval a bo v komunalnej politice aktivne. Znate jo ordoval přes pesrednanje tak ronjoneje bošanske je narice. Narice, nimski Spreewälder Mundart, wenn er oprovauer viele Elemente serbske rice, ale teke barlinske je a gorno vužiske je nimske je narice. Jansen je udau, wenn er kvadnistvje regija vice knjigvo k tomu. V Radušu su stajili sledne tøžen prednigo maja svoj majski bom, ako pšetse nanajs, ale dosreš novigo rejovanišća. Ta nova ponina služe vetnenta teke za tradicionelnu bandovu reju, ak su na tom dnju rejovali starše a mladežiši ve serbskej svježinskej drastvje. Přepša svojo radušanske domovinske drastvine tuaristvo, to tuaristvo vodio letos a pješ a 20 let stare. Dolnoserbski teatr ve program Floppy Dolls jo přiva bio konc tyženja ve Tureju za se zajmovane publikum, po ohoze a prijazenje jo njento to gromade okovo 170 luži sebi oglidavo muziku vo revu, kroni Doris Kaspar vete budišinskego nimsko-serbskego ludovego živa dva, išći jo drogovanje dali, šiducu nižilo budu ve Radušu a sledne raz 18. maja ve Hošubusu. Išći lepi ve šamnem sportovaš, tokše vjerbajnske na svojom sportnišću, za to investirujo gmena do lepšego svjetva. To pak plaši nendo vici, šicenajo a šteje sportlare teke pšešivo bliskam, byš derje ščitane, vedvednik bliska nesu išći kalkulirovali a dlatok plaši šo nendo skoro 40 000 euro, nikak činas 40 000 euro vici ako planovane, kvenska rada deviče v tom vedkvasovaš. Ogen v Brjazenje jo v noce na Neželu veliku škodu naperal. V tamnise jo jaden pedlenski dom na Kjerchobove droze až na zakvadne murja vedpalil. Peša sturžasča ognjovih obrnikov z Brko, Brjazene, Verbna, Dešna a Prevoza jo bilo namestnje, veni so museli nosiš šješke ščitove maski mecnega kurjadla. Problem jo bil až bliski hidrant, jo bil defekt, a so museli dvujki šlauch šegnuš, aby dostali vedu. V danih gožinah so ogen zgasili policaja oblici jo škodu na sturžasča to €1000, nennt ob Chespetujo Savino.
0: Jadro.
1: Gorce Juža Lešojske vjetro sme vesteli za nami, žinca na nimeni zmijome ištiš hopvech 6-20 gradov v dolni Vužice, ali už vici mrokovo na nibju mimo šegnjo a te megu přinjast čve noce na viče dešť. Čava deštova hronta, dej trefiš bota pla Lubňova a do smira Barlin. V suchom podpodnju Bramborske je nebožome neperi miš tak veľa gluki, snaš tu jadno abo drugu chapku juž. Viče pedništi 1-20 gradov a ten pšarve dešť, ten vecakujú meteorológii teke za náš region výče viaco, aby noce na sredu zviezané s pokrymom a termometra bužo padnúš sredu na jadno ešte 12 gradov.

0: Saske Ludoverie, Polka Walzyk Adruge. Tessu Jinsa Pschetmiat Vedomnostnego Studia na BTU. Doktorka Teresa Jakobsova, Wozerskego Instituta Pschetnosu, jo Studentkam a Studentam, Jinsa wo Serskich Reach, a jamam junento Pschitelefonie, a vename jonam Rosquastsch. Zwertku Pschijo ten Vedomnostne Seim na Serske Ludove Kulturie. Köttere Studente Jinsa Wötzaku Joscha, Kaki Jotto Modul Studiuma.
1: Jensa, budu du Studentscha ze Zweho Komorowa, a to je, to su Studentscha, kotrisch studia wutschestwo na zakwadne Skodzeng, a ja so jara weselu, dokisch je to jen przychodny stup, to du osmira kooperacje z BTU Kotschebus z Komorow.
0: Aha, a co te studente uknu? Nint dort heke Jensa plavas?
1: Oni so zajmu ja za serbsku hučbu, oni budu v zakladni šuli pozdišo hučbu vuvučovač, a oni so zajmu ja takrat za te serbske hučbne stavizne vizove pri njim reče, a ja sem ali nudom prajva, tam je telko vjace, što ješ možeče navuknič, a tuše so vudalo, za budu oni cilj lječni semester so za serbske hučbu zabirač, a dženca budu jim puskni, što vizok staviznam povedač, ali potom tež prikvade pokazač, što serbska hučba išče je, napríklad hip-hop, abo snano tež jazz hučba, abo što ma snano rozvoz tež za serbski hučbu činč.
0: Aha, ale to vova popčujem teke za praktickými prikvadami, abo, also budu, veni dostaš teke pičku dogled do serbskeje muzikove scene dženca?
1: Na kužite pat, kaž prajene, ja mam vizo stavit na sobu, ali tež vele pšikvado, my budeme se pšikvado vobladač, tež naposkač tu v instituče, a potom budeme potem na Rejovanski dom Kočebus, jole v mittendrin, dženca večo, tam raje live serbska reja, rejam, a oni budu to huspetač, ja sem štipna, zmeje nichtu snano tež instrument sobu, si mi jim to poskyčiva, snano so nichtu zviri, tam tež sobu piskač, abo sobu rejovač, to by vizori.
0: Nins čona zachopienko Juža Gronili, to bužo dalčne kšac v zgromadnem žele Serskego instituta a BTU. Kak vi to ninto posužu jošo take pobytovanje?
1: To je vizor prini pospět netko. Oni nisu s tým líčili poprom, zo buže cilve zemesto možno so ze serbski hudžbu zabirač. A oni cedža spytač, zo oni to snano ve přichodných letach přeco ve lečnem zemestre Poskyča jako modul, to by za jara rejne bylo, dokud si tola myslu, že může jen tu jara vele hýšče vůrebač a názornič a vosebe dětši v delném skodženku jsou tola predestinirovaní za to, za hudbu, za rejovanie. Also já si myslu, to bude na vůkotná věc, jeli so nám to poradí denca.
0: Pön, žitze mir viele Uspecha, utschobne Jig sa rozkrono.
1: Torunja, utschobne Jack.
0: Doktorka Teresa Jakobsova wird Serskego Instituta Jotobowa, wenn ab schätzt der Jorginza Studentkam a Studentam BTU Sersku Musiku. Agasch zosho, will lube Pschisucharie, pötlabisch pla praktiskego Gila, pla Rejovanskego Vjatsora. Rejovanski Dom Vujica, zmakase Jinsa Vjatso ve mittendrin, napscheschivo Knigwani Hugendubel. Kupka Serska Reha grajo live, sega sedemich Vjatsor jo los.

0: Naša tema dženca večo, serbske, rejovanske skupine z Vužice, vudvo smerđaca a vužičanske rapsodija.
1: Also, nie wach mir jenisch wotem Ritscheli, alle tak rätz direkt nir se prinne, ruki soni lika, kvala nicht du quillu beschi, smis jese gulschi de skupine, hal dwei och, du dost du dir abscher posseli, potek im znam jai, smudjensa, wosem jo, aber, hi.
0: Hi, ja, wo prae wab schätzei, che so zile jad noch as skrutka sami stuschche, so gotri skupine schche du, pola nas, a gagsche kiriowane pschischli.
2: Ja, som Hanna, ja, du chast ne vujitanske rapsodi, has krevan obšišva nekak před 10 letami, ha to ve skupince vujitanka.
3: Ja, som Maximilian, ja, reju tiše vujitanske rapsodi, ja, reju tisno jacat 10 let, a započino sem ja raz ve smerđaca.
0: Som vás krutka, som ešte prašaš rapsodi, to jo? Abo ka vodo vurekujete? Praja.
3: Vujitanske rapsodi, ja.
0: Ok, gut. Also,
4: das ist Laura, ja, reju hier schon nekak vosom let v Budvorju.
5: Ja, sem Ida, a ja reju dve letche hier schon v Budvorju, a sem še s jenom přečeku k tomu přišlo.
6: Ja, sem Angelina, a ja reju v serbske rejovanske skupine Smerđacach, a ja sem započela rejovač dla moja nana, dokud šmun sam tiež reju je, a reju wow.
7: Hi, ja, sem Lydia, do Runja ze Smerđace, a bom wir moj svoj vjeto skrz na teka tradicija so in v Smerđace rejuje. Moj džet, moja voka, moj nan, moja mač, moj buj, moja četa, a netko tiš ja s mojimi kozenkami, ja s mojim sotru rejujemo. Ha, to zna ti skoro 6-10 let.
0: Ajmo se netko zna sviši, tak je dve leče, ti žela, a tak dale. Genau, wo do, je nam v psychoni moderaci, menujce wo do rost, kak so tutum spichuje, a kak tutum poprom k rejovanske skupine pšinje.

Ciò so con se chi la posle ni spiu so psi a tuje. Jola so pom ma vu posni.

0: Zadkula.
1: Neuse Zeuse. Bujdu Punjedu.
2: Na woche so bude schien ja so wie Nordse wird es rede nach Stwort gdoromade Zizitschi Romado, dort schaß ne wort balju. Mehr ist drüben tisch für Worklitzach. Krutko do jedne, so wonju a Wobora, wo so bala zi Romadze in Formoasche, a wonju i Wobornice Quatachu na Wuku zwonka wsö na Smir Leopold. Naže pak bische zasadzienie Woborniku hižo prze Bosche, a Romada balische so hižo we welche rozmire. Tak, so wonju i Wobornice ju hižo haschec nie możachu. Dopak nie bische hižo wschitko. Stwort grano potom modostni zwischtichu, so bis ove samstni noce jich winz subiu. Dun bichu modostni hakle sredu zromadnie navili. Naje bat stutich wuschbaranju, poda so modina nidom dodživa, so bichu jich winz reparovali, gaj schrekne to klubu nauoda Gabriel Schuster.
3: Nur digitalne Atlas serbskich Kultur noch Bomniko, je wot nitka vorsivene na sorabistiskim portalu vide sorabikon serbsko instituta. Wund bokasuje materiellne stwitki serbskich stavizno a serbske kulture v zjaunem rumje hornje a delnje vužice. Tu kvilu vopšima v sakskim džilu 620 budiskich Bomniko, napismo, umestu och tovo na tvarenjach, vopomnišču a skulpturu gajštiš napšikvat hostčins Vjelbik abo Bomnik za Jana Arnoštas Molaria. Sorabistiski Portal wird Sorabikon, ihr digitale Lexikon za serbsku kulturu, rič a stavizne.
2: Modina v Blunju je sobotu meju metama. Dvanače boru, holce a mode žone bych ušitke v narodni drašče vojo ruskih serbo, čenješa z převodom muzikantov na svečenišče při športnišču. Tam predstaj ich uvjesna nam vjaco rije, predahač neđe cicači metoska meja padne. Napšemo bi vo titul mjeskoho krala dobe juna skytl. Vun vuzvali se tabiju mozikes za svoju kralonu. V Radvorju tamniša modina čera popodnju meju naose metama. Vjac vo tem zoniče v vus.
3: Kopaske Wuslitki, w Wyszy Lise je Budesa Budyszin pola SC Heiligenstadt z C2 Dobowa, a biskopi Cienio wrócić huso najebacz na wiedowanie 1-0 z porażku 1-2 z Werningerode. W krajnej klasy Stafla Wukoc su niemsko pasi Cienio smuszku kotaż dzieli cyrki, kiszcze bia zestupić w tych, ki smydża wostacz ludz byli. Porażka 0-4 w Wiesenictalu by hiszo piata zasobu.
2: We okresnej Wyszy Lise je prynne mnóstwo sportowe jednotki Kruščice serio bez porażki dale wutwariwo, a samo cyci raz zasobu dobyło. Pola post Germanie w Budyszynie trichichu przy dobyczu C2 Jan Bogusz, Oskar Hausz a Franz Bensch. Drodka Ramno, Soko Rajbice Hoki 0-2. Krótko do poczasa by Leonard Haydon, a krótko po poczasu Richard Schneider trichu. Modro byli kulo Wulke Rydoriece 1-0. Ci wuslitki z wokres Neoligo. Traktor Maleschätze SJ Kruščice druhe mustvo 4-0. Sportuje duastvo Džiatnače 122 Radvo FSV Vute 0-10. A Banšice Arnsdorf 10-0. Za Banšano trichitaj Ali Eldor a dvojce Jakob Pakosnik.
0: Zadkula.
1: Neuse Zeuse. Kuždu Punžedu.